ᱟᱠᱟᱲᱟᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱡᱤᱵᱚᱱᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱧ ᱟᱠᱟᱲᱟᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱭᱩᱢᱨᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱞᱤᱧ